放送。アノモナシシアオヤスワマコサアモナイエイアモナイエイコーマサマコサタンガタンガウンブサタンガネサマコサ